0: cercana y profesional. Pide cita y cuida de quien siempre está a tu lado.
1: Aquí cantas. Como cada ano, a Asociación Cultural Maravallada e o Concello de Pontevedra inician as festas da peregrina cantando. Venre 7 de agosto, ás 9 da noite, na Praza de Curros Enríquez. Percorreremos 4 prazas do Centro Histórico con cancións populares. Repartimos as letras. Non fai falla saber música nin ter gran voz. Só gañas de gozar e cantar. Aquí cántase. Imos cantar xuntos en Pontevedra o 7 de agosto.
2: El verano no espera. Y tu próximo coche...

0: Pues ya estamos todos en Radio Pontevedra, Radio Arosa y Radio Pontevedra de Zatabeirós, empezando el tiempo de la opinión, acompañándoles hasta la una de la tarde. Dispuestos a escucharles, a leer sus comentarios, pero ya saben ustedes esto de que para saber opinar hay que conocer. Así que Ramón Mella, Jorge Expósito se encargan de darnos la actualidad de este martes, que es ya 4 de agosto.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal, bo día? De informativos, o Concello de Pontevedra mantén a recomendacións por prealerta de seca, aínda sen datos do caudal do río Leres. Este dato teno que achegar o Concello Augas de Galicia, que de momento non llo facilita. O Concello di que actúa en función do que a Xunta lle vaya dicindo e que é quen ten a competencia sobre a conca do río. A situación non cambia, polo tanto, manténse a recomendación sobre a poboación que se basean en usar o sentido común a hora de consumir. Esta alerta de seca, aínda sen datos do caudal do río Leres, este dato teno que achegar o Concello Augas de Galicia, que de momento non llo facilita. O Concello di que actúa en función do que a Xunta lle vaya dicindo e que é quen ten a competencia sobre a conca do río. A situación non cambia, polo tanto, manténse a recomendación sobre a poboación que se basean en usar o sentido común a hora de consumir. Esta situación non cambia, polo tanto, manténse a recomendación sobre a poboación que se basean en usar o sentido común a hora de consumir exceso, tampouco os caudalímetros do río, aínda que pode ver táboas comparativas con outros veráns sobre o consumo na cidade. Por outra banda, temos que as excavacións de Santa Clara avanzan a bo ritmo, con 2028 como horizonte para comenzar a construcción da séptima sede do Museo de Pontevedra. Nestes momentos

0: Estáse a traballar na parte máis antiga dos exteriores, onde está previsto situar os futuros edificios que serán a séptima sede do museo. O achado máis importante é o do muro perpendicular ao que xa é visible e que colinda coa Praza de Barcelos. Ademais, os últimos traballos revelaron tamén tres novos enterramentos. Sábese que as novicias que ocupaban o espazo pertencían á clase alta. Así o revelan as porcelanas atopadas, que agora serán documentadas en profundidade. Temos sorpresa nos datos do paro, cunha subida atípica no verán en xullo, con 450 desempregados máis na provincia de Pontevedra. O mes de xullo deixa unha subida do paro na provincia de Pontevedra do 1,12% con respecto ao mes anterior. É a provincia que menos sobe, pero deixa 40.518 persoas en paro. Iso sí, con respecto a hai un ano, agora hai 1.053 persoas menos nas listas. Por comarcas, chama atención en Tabeirós, Terra de Montes, onde baixou o paro en todos os concellos, en Cerdedo, Cotobade, Forcarei e a Estrada. Nodeza subiu en todos os concellos, con Lalín encabezando a subida con 26 parados máis. No Morrazo, baixadas en Marín e en Bueu, en a comarca de Pontevedra anterior. É a provincia que menos sobe, pero deixa 40.518 persoas en paro. Iso sí, con respecto a hai un ano, agora hai 1.053 persoas menos nas listas. Por comarcas, chama atención en Tabeirós, Terra de Montes, onde baixou o paro en todos os concellos, en Cerdedo, Cotobade, Forcarei e a Estrada. Nodeza subiu en todos os concellos con 40 persoas máis. Vamos a Tarousa, Jorge Espósito, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día. Pois engadindo o tema do paro nas dúas comarcas que baña a ría de Tarousa, decir que descendeu o paro nas dúas de forma moi discreta, en tan só dúas persoas no Barbanza, en 38 na comarca dos Salnés. En todo caso, o Barbanza é o sexto mes consecutivo con ese mismo signo, é dicir, descendendo o paro, o Salnés o quinto mes consecutivo. Por lo demais, a afiliación á Seguridade Social en Galicia pecha xullo con 205.000 autónomos, 160 máis que hai un ano, según os datos que aporta UPTA. Os datos efectivos de altas e baixas registrados hasta o último día do mes confirman día a organización que o traballo autónomo mantén unha evolución positiva e desminte as conclusións precipitadas extraídas tras a publicación da EPA. Por lo demais, a Corporación Municipal de Cambados non conqueriu poñerse de acordo a noite nos dous festivos locais do vindeiro ano, ter tres grupos, tres propostas diferentes. Ao coincidir San Bieito e Santa Mariña no 27 en el domingo, o goberno propoñía como festivos o luns de carnaval e o luns de Pascua, unha cuestión que non aceptou nin o Partido Popular nin Cambados Pode. Lembremos que o tripartito está ahora en minoría. Por lo demais, as obras de reforzo do firme da autovía do Barbanza farán necesario cortes parciais na calzada a partir deste xoves e ato vindeiro. Do vindeiro ano, ter tres grupos, tres propostas diferentes. Ao coincidir San Bieito e Santa Mariña no 27 en el domingo, o goberno propoñía como festivos o luns de carnaval e o luns de Pascua, unha cuestión que non aceptou nin o Partido Popular nin Cambados Pode. Lembremos que o tripartito está ahora en minoría. Por lo demais, as obras de reforzo do firme da autovía do Barbanza farán necesario cortes parciais na calzada a partir deste xoves e ato vindeiro está ahora en minoría. Por lo demais, as obras de reforzo do firme da autovía do Barbanza farán necesario cortes parciais na calzada a partir deste xoves e ato vindeiro na saída 19 da mesma, no enlace de Taragoña en Rianxo, sentido Ribeira. Será o primeiro a cortar.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
3: Esta mañán no Concello de Soutomaior amenceron cunhas pintadas na fachada do consistorio. Alcalde acosador. Hai resposta nas redes por parte do alcalde. Di, dende que entrei no goberno hai 3 anos, levo sufrindo de maneira diaria ataques, insultos e difamacións de todo tipo, cara a min e cara a miña familia. Son os 4 de sempre, que ademais dan para o que dan. Sempre agochados, detrás de perfiles falsos e de anónimos. Sempre sen máis argumentos que o odio. Hoxe, ao longo da mañán, cando desperten os meus fillos, buscarei un oco para dar para San Concello de Soutomaior amenceron cunhas pintadas na fachada do consistorio. Alcalde acosador. Hai resposta nas redes por parte do alcalde.

0: Despois da actuación de onte de La Yuca, hoxe toca nos o turno de Yuz, que é o grupo que estamos a escoitar. Alfredo Márquez está na Praza da Herrería. Que tal, Alfredo? Bos días.
1: Moi bo día, Iván, que tal? Pois esta banda, Yuz, está liderada polo guitarrista galego Virxilio da Silva e a proposta que estará esta noite ás 10:30, como todos os concertos aquí na Praza da Ferraría desta 32ª edición do Festival Internacional de Jazz e Blues. Teño que dicirche, Iván, que por aquí, pola Ferraría, como hai un pequeno descanso da choiva, as terrazas están cheas, E os bancos, bueno, hai bastante xente paseando por aquí.
0: Ajá, moi ben, pero agora non chove, non?
1: No, agora non chove, bueno. Espérase que non se chova, que non chova esta noite. Nos estamos con Alberto Lastres, organizador de este festival de jazz. Moi bo día.
2: Hola, que tal? Bo día.
1: Bueno, pistoletazo de salida onte o festival co concerto de La Yuca. Creo que a acollida ao público foi máis que boa.
2: Sí, a verdade é que sempre estamos satisfeitos da acollida do público todos os anos. Igual, a xente enche a Praza da Ferrería. Trátase dunha proposta de música que sabemos que non necesariamente ten que gustar a todo o mundo, pero o feito de que sexa neste sitio tan emblemático de Pontevedra, de que xa levemos 32 edicións e de que a oferta evidentemente sexa de unha calidade moi importante, eso fai que a resposta sempre sexa perfecta por parte da xente que ven por aquí.
1: Ollas, basta con ler as propostas que se traen, as historias dos grupos, notase que sempre unha mistura de culturas, de influencias. Non sei, esta oferta tan boa combina tanto grupos galegos como artistas internacionais.
2: Sí, esa foi a nosa aposta prácticamente desde o principio. Nos sabíamos que había unha escola importante de jazz en Galicia, en concreto en Pontevedra. Houve a iniciativa do Seminario Permanente de Jazz que pois

0: deu moitos froitos, pero tamén queríamos pois proxectar Pontevedra na escena internacional do jazz e do blues. E bueno, pois penso que ao longo destes anos pois temos conseguido isto, sí.
1: Non sei se lle parece, Alberto, se refrescamos os ointes que concertos haberá ata o venres aquí na Plaza da Ferraría. Cal é o plan?
0: Pois o plan é vir de aquí o venres ás 10:30 todos os días á Plaza da Ferraría. Hoxe temos a Jus, que como ben dicías é un grupo liderado por Virxilio da Silva, un guitarrista galego, pero xa é realmente un guitarrista a nivel internacional, porque ten colaborado con moitísima xente de toda a escena internacional do jazz. Fan unha proposta que eles mesmos consideran libérrima. Trátase de sí, unha base de jazz, pero que tamén se expande, digamos, a rock, pop, música electrónica. De feito, veñen con a proposta de sintetizadores, que seguro que non vai deixar indiferente a ninguén.
1: É importante sempre no jazz a improvisación, sempre se destaca a importancia do directo, non? Por eso é importante vir ata aquí, non é o mesmo que escoitalo nun disco.
0: Non, evidentemente non é o mesmo. De feito, pois os músicos de jazz donde pois disfrutan máis, sempre o din, pois en riba do escenario, e un escenario como este, pois eu penso que os inspira, claro, sí.
1: Para esta noite, en principio non chove, pero a amenaza está aí, o escenario, comentabasme, está perfectamente preparado por se chove, non?
0: Sí, para unha choiva normal, digamos, como a que pois se produciu hoxe ou ao longo da mañá, non hai ningún problema e o concerto desenvolveríase con absoluta normalidade. Si é que chove, que esperemos que de todos os feitos non sexa así.
1: 32 edición xa deste festival. Sodes o mesmo equipo traballando desde 1991. Non sei como naceu a proposta.
0: Bueno, a proposta, pois sí, xa levamos un montón de anos, nos pois éramos uns rapaces, de feito, cando empezamos con esta iniciativa. Empezamos, de feito, pois con outras propostas culturais que pensábamos que Pontevedra necesitaba naquele momento. Pois fixemos desde concursos de pintura ata pois certames de cine. De feito, facíamos o cinema na rúa, no, na Praza do Teucro, e despois orientamos máis ben a nosa actividade pois a algo que nos apaixonaba, que era precisamente pois o tema da música, máis en concreto o jazz e o blues, e a partir de aí pois empezamos na Praza do Teucro no ano 91 e despois chegamos aquí á Praza de Ferraría. E bueno,
1: para quedarvos,
0: nos queremos quedar. A verdade é que dentro do concello sempre temos un apoio inquebrantable. Isto é moi importante, de feito, para nós, porque sin ese apoio institucional, digamos, isto sería imposible.
1: Unha cita estrela cada verán en Pontevedra, poderías dicir que o perfil é universal, que ven toda a clase de xente. Non sei cal adoita ser a imaxe ou a sensación que adoitan levar os artistas internacionais de Pontevedra. Que é o que vos contan?
0: Bueno, o que nos contan son maravillas. De feito, pois un concerto aquí na Praza de Ferrerías, 10:30 da noite, pois con San Francisco á esquerda e a Peregrina á dereita, lúa chea, ceo despexado, en fin, e por riba, pois a acollida do público, que é extremadamente cálida. Os artistas levan unha impresión inmellorável. De feito, algúns incluso se repetiron varias veces e sempre están dispostos a vir a Pontevedra.
1: Pois, Alberto Lastres, moitísimas grazas por atendernos. E Iván, eu vou correndo cara ao estudio.
2: Vente.
1: Porque aínda temos bastante oferta musical que contar.
2: Pois sí, temos moita oferta que contar. Gracias, Alfredo. Enseguida falaremos da Urbana de Monte Porreiro, e a quen escoitamos agora e a quen actuará cerrando este 32º Festival Internacional de Jazz e Blues, que é Cyril Aimé Quartet. Vai a ser o venres, como cada día, ás 9 da noite.

0: Esto es Pontevedra Hoy por Hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeirós.
1: O verán xa chegou a Pontevedra e ben cargado de plans incribles. Neste xuño e ata finais de agosto, a nosa cidade transformase nun gran escenario ao aire libre. Prepárate para gozar de concertos, pasarrúas, obradoiros e actividades infantís en cada praza e en cada barrio. E o mellor de todo, a entrada libre. Non quedes na casa. Consulta a programación na web pontevedra.gal. Ven gozar do verán. Concello de Pontevedra.
2: ¿Estás pensando en vender tu coche? En Integral Motion te lo ponemos fácil. Te lo tasamos gratis. Te hacemos una oferta sin compromiso. Y si aceptas, recibes el pago al momento. Visítanos en cualquiera de nuestros más de 40 concesionarios. Integral Motion. Vende tu coche fácil, rápido y sin complicaciones.
3: Salnestec. Fabricamos sus ventanas de PVC y aluminio, con aislamiento acústico y ahorro energético gracias a la marca Schüco. Líder mundial en sistemas de alta calidad, montajes y molestias y financiación a 2 años. Salnestec. Estamos en el polígono Sete Pías de Cambados y en salnestec.com. Salnestec. No contrate sus ventanas sin pedirnos presupuesto.
4: Guerriba Asesoría Laboral y Contable. Asesoramos a empresas de nueva creación y gestionamos ayudas y subvenciones a las que pueden optar nuestros clientes. Guerriba Asesoría en Pontevedra. Síguenos en redes.
5: ¿Necesitas un servicio técnico especializado para tu caldera Basirroca o de Dietrich? Llámanos al 986-86-4624. En Servitega te damos atención profesional, repuestos originales y soluciones rápidas. Ah, y no te olvides de preguntar por nuestros planes de mantenimiento. Servitega en Pontevedra y Vigo. Calidad y calidez garantizada.
6: En Agna Compro Oro tenemos la mejor tasación con la subida del oro. Lingotes, joyas antiguas, cuberterías de plata. Compra-venta, gestionamos empeños y también ofrecemos joyería de ocasión con descuentos únicos. Agna Compro Oro, calidad y atención personalizada en Benito Corbal 13, Pontevedra.
7: Y ahora, cosas que hay que saber.
8: Como cada martes, xa temos aquí no estudio a Guillermo Campos. Que tal? Bos días.
9: Bos días.
8: O noso veterinario de pollo que non ven solo, que hoxe trae a Xiana Costas, que tamén xa empeza a ser un habitual dos programas. Que tal, Xiana? Bos días.
10: Bos días.
8: Bueno, porque é etóloga e especialista no comportamento dos animais, e hoxe Guillermo trasnos un tema interesante, que é falar, sobre todo, distinguir os conceptos, non?
9: Sí, porque, bueno, nos vemos na nosa práctica diaria que xente utiliza a denominación dominante, non? Para falar do comportamento dos cans en contextos que non se corresponden realmente co que é a dominancia. Quero dicir que un can que se comporta de maneira impulsiva ou agresiva entre comillas, demasiado macarra en contextos que non teñen unha justificación clara.
8: Se xa con outros animais ou ca xente,
9: sí.
8: Quero decir.
9: Eso normalmente o que hai detrás é un problema, non unha característica do seu comportamento que podamos chamar dominancia. Entón, bueno.
8: Si, cando vemos aquí pola rúa, este é un can dominante, e iso non é así, entonces.
9: Sí, ou a mellor está protexendo recursos, ou ten medo. Entón, este é un tema que Xiana non lo pode explicar
8: pois,
9: de cine.
8: Xiana, explícanolo.
10: Imos alá. É un tema que me fascina porque realmente todavía a día de hoxe a xente ten moito na cabeza o can que é agresivo, o can que tal, e que é dominante, non?
8: Sí,
10: o can é dominante.
8: Sí, podría dicir que sí.
10: Sí. Pero realmente non é correcto, non se pode definir a un animal ou un can ou un gato como dominante en sí, porque non é algo que o defina como tal o temperamento, vale? A nivel científico, etolóxico, a dominancia, o que nos referimos como dominancia é o que ocorre nunha relación entre dous individuos. Imaginadevos o típico dous cans, un oso no chan, queren os dous coller o oso, vale? O que consigue leválo é o dominante, pero non ten por que ser agresivo.
8: Claro, o mellor é o revés.
10: O mellor o agresivo é o que necesita pelexar máis por iso. Exacto.
8: Isto vai relacionado un pouco como cando hai cans que son máis pequenos e outros máis grandes, que os pequenos son como máis cascarrabias, que como que xa se están defendendo porque saben que o dominante é o que é grande e que en teoría ten pues, máis forza.
10: Suelen ter algo máis de medo, sí. Un pouco por proporción, entón ese medo fainos reaccionar de maneira máis agresiva tamén. Uh-huh. E moitas veces o que ocorre que como son cans pequenos, facemos con eles o que queremos, sí. Non nos fixamos no que necesita, e moitas veces ese rosmón é máis de que estou aquí, que son un can, tamén teño que facer cousas de can.
8: Uh-huh. Entonces, como demostra entonces un can ou un gato, non sei, autoridade? Quer dizer, como a manifestan? Se non é con agresividade, como a manifestan? Como un sabe que non vai a conseguir o oso e como outro sabe que o oso vai a ser para ele?
10: Hai linguaxes moi sutiles. Linguaxe canino, xestos, experiencias previas que teña o can. Se o can é máis inseguro ou perdeu o oso moitas veces, pois o mellor xa non pelexa tanto ou non di nada porque di, bueno, total nunca quedo co oso, e outro pois máis botado para diante ou tal, o colle, non
8: necesariamente. Se acostumbrou a coller o oso, entonces agora que non.
10: Pero realmente é que non existe unha xerarquía lineal como tal nun grupo de cans.
9: Eso nin na casa. Alfa,
8: o do macho alfa, xusto, sí.
10: O can non se sube o sofá para dominarte, o can non mexe na casa para dominarte.
9: Non pasa diante de ti.
8: Claro, suele ser derivado de outras cuestións, non?
10: Exacto.
8: Moitas atribuídas pois, a comportamentos previos, a pois, se sufre un maltrato, mellor, ou depende, non?
10: Ou depende, ou simplemente pois quere estar cómodo no sofá.
8: Tamén.
10: E compartir tempo de descanso coa familia.
8: E isto de que se di moito que é un refrán de can ladrador, pouco mordedor, isto é así ou non é tan así?
10: É bastante porque realmente o can e outros animais realmente o último que queren é entrar en conflicto, é pelexarse, porque ao final teñen eles tanto que perder. Na natureza unha ferida pode costar a vida. Entón, ese ladrar é un aviso. Dame estou espacio, non te acerques, sí. Que mellor
8: non me está gustando,
10: acerco,
8: non estou
10: gusta.
8: Cómodo. Ou que meten o rabo entre as pernas a veces, non? Tamén como ese símbolo, sí. De que están amedrentados eles e podense defender, non?
10: Sí, exacto.
8: E como lle transmitimos, pois iso, cando vas pola rúa ou por un, sobre todo por un campo, que ao mellor hai un can grande, hai un mastín coidando as ovellas ou outro can que nos mete medo, ti vas facendo unha ruta de sendeirismo, Encontraste cuns cans, de principio a xente ten medo, porque ese can igual me morde. Pero como cal debería ser a nosa actitude para que o can non sintira el tamén ese medo? Non interactuar para nada con el, intentar pasar de perfil.
10: Exacto, non dirixirse a el, non miralo fixamente, non facer movimentos bruscos nin salir correndo porque o máis probable que vaya detrás túa, vale? Entón simplemente ti non estás aí, ti non tes nada que ver con el. Para que non te sinta como unha amenaza.
8: Claro, eu fíome do instituto tamén ese, non? O feeling que tens como coa xente, cando, eso, mellor se é un mastín ou así o ves lle dis algo, se empeza a dar o rabo, dis, bueno, xa somos amigos, xa non ten medo, non?
10: Non necesariamente, o movimento de cola significa excitación. Non ten unha valencia positiva ou negativa.
8: Vale.
10: Entón, eso é algo que tamén é dentro da linguaxe canina que está moi mal interpretado, porque moitas veces di, pero por que mordeu se estaba movendo a cola? Por que me ladrou se estaba movendo a cola? Porque significa excitación, non
8: significa. Son erros nosos a hora de entender. Exacto. Que eso é que se os está pasando ben. O mellor, sí. Simplemente está excitado, pero preocupado.
10: Exacto.
9: A ver, aí tamén hai que intentar ler a situación e ver que o mellor o can, se un can de garda ou un can pastor, está protexendo un recurso.
8: Claro, entón, dependendo de terrimas,
9: claro,
8: non?
9: Claro, non vayas ás ovellas.
8: Exacto. Non entres pola cancela.
9: Exacto, non entres na propiedade. Eu que sei, se hai cachorros, non se te ocurra ir aos cachorros. Se ves, eu que sei, comida nun sitio, pois pasa lonxe.
8: Como asume?
9: Entón, que vexa que non sei, nin te dirixas ali, nin mires fixo ali. Non sei, quero dicir que vexa que non é un problema.
8: Como asumen, por exemplo, os cans que coidan dunhas ovellas, duns animais, dun perímetro, como asumen ese rol, esa responsabilidade? Como se lle atribúe?
10: Pois hai razas que foron seleccionadas xa desde, bueno, desde os inicios da domesticación, sí. Para facer eses traballos xeneticamente, físicamente, pois están preparados para facer ese tipo de cousas. O que fan é, pois, desde pequeniños, habituálos a estar co gando, a que vexan o gando como a súa propia familia, e como teñen tendencia tamén a ser territoriais, pois buscan, pois, ese, que non haxa intrusos que
8: nadie nos moleste.
10: Exacto.
8: Antes de que de despedirvos e que marchedes, vamos a saudar a José Muiños, que da Estrada. Hola, José, bos días.
11: Hola, bos días, que tal?
8: Bueno, estamos aquí falando co veterinario de Poio e agora vou poñer en coñecemento da audiencia porque José é o dono de Mico, un gato da Estrada que leva desaparecido uns días e polo que hasta se dan unha recompensa de 500 euros para encontrarlo. Como foi, onde se extraviou, que lle, canto tempo ten Mico? Dános algo de información.
11: Mira, pois, nada, Mico é un gato común europeo, deses típicos atigraos, grisáceos, ten dous aniños, nada, escapou xoves pola mañá, meteu curou a ca cabeza por debaixo da persiana como puido, saiu aí na zona da Estrada, detrás do que é a zona dos viños, bueno.
8: Si, no centro urbano, digamos, no núcleo urbano.
11: Exacto, no núcleo urbano, sí. Hai por ali unhas casas abandonadas, unhas fincas, creemos que está, bueno, que son unhas fincas privadas, e creemos que, bueno, foi visto por última vez nunha destas fincas privadas ao lado dunha casa abandonada.
9: Que pasa? Pero el non está feito, non? A sair.
8: Claro, el está feito, claro, a sair ou sempre estaba na casa?
11: No, é gato de piso, o sea, non, como moito saía a terraza con seu irmán, pero sempre con xente, o sea, con nós presentes, non se deixaba máis de 10 metros da porta da casa.
8: Unha pregunta que teño eu, en este caso, para Xiana: como se comporta un gato neste caso? Que é o que sinte cando de repente está fora do seu hábitat? Porque ele ao mellor saeu por un impulso, por unha estimulación ou o que sexa, pero agora ao mellor non é capaz, pode estar, pois, desorientado, pode estar, pois, non sei.
10: Sí, se un gato que se criou en piso e nunca saiu exterior, a ver, tamén depende do temperamento do gato, depende das experiencias que tuvera, depende do motivo polo que escapou. Non é o mesmo se escapou porque, eu que sei, non está castrado e foi por aí, ou se oiu algo, ou simplemente se aburría e escapou.
8: Claro.
10: As veces un pouco corre eso.
11: Ele en principio está castrado, ten chip, ten todo. Escapou por mera curiosidade, imagínome que pola ventá, o sea, está nun sitio novo, portámonos fai
8: bueno, pouco. Bueno, está nun sitio novo.
11: Foi, claro, exacto, foi por,
9: pero
11: foi,
9: un peso, por curiosidade. Estar sempre nunha casa é aburrido para un gato.
8: Claro.
11: Sí, obviamente.
8: O mundo é moi grande. Bueno, sí. Pois, José, darnos... Pues,
9: seguramente non foi lonxe, eh?
8: Claro,
11: eu creí que... Seguramente non. O tema é que estará escondido por uns días, imagino, ao non estar acostumbrado a tanta liberdade, tanto ruido e tal, imagino que non sairá.
8: Que consello lle podemos dar para que intente regresar ese gato ou para que aparezca, que se faga visible? Comida, non sei, algún xoguete, algún que lle dicimos?
10: O máis probable é que este preto do perímetro no que se viu por última vez. Calma, non perseguir, non facer ruidos, non nada, é simplemente paciencia, buscar en sitios que mellor se pudo esconder, se asustou por algo, porque claro, aínda que sexa extrovertido, se sale un sitio que non coñece, mellor
8: claro,
10: tuvo un susto,
8: quedou
10: bloqueado, claro, ou escondido, sí, que sexa. Entón, buscar con paciencia, mellor, pois iso, deixalle algo de comida, algo rico que lle guste por aí,
11: sí,
10: pois, por esas fincas, a ver si sale, claro, cociñas así.
9: Se pos en varios sitios, en algún, alguén o come, ao mellor é ele, está por ali cerca, entón ponte
8: claro,
9: en modo, se eu fose gato, onde me agacharía.
8: Claro. José, dinos o teléfono, por se alguén o ve por aí pola Estrada a Mico.
11: Sí, mira, 64-72-73-731.
8: Bueno, pues a ver, 64-72-73-731. Pues gracias, José, moita sorte, moito ánimo.
9: Sorte.
11: Moitas gracias a vos, moitas gracias, moi amable.
8: Bueno, pois pues, xavedes, Guillermo, Xiana, que pues, dounos de sí, non? Tamén a chamada esta, o caso particular, pois pues, que afecta tamén o comportamento. Moitas gracias. E hasta semana
9: gracias
8: que ven.
9: A
10: gracias.
9: Chao.
10: A todos.
12: Estás conversando, pero las palabras se te escapan. ¿Te cambia el humor? ¿Te sientes inseguro? En Óptica y Audiología Martínez queremos que vuelvas a entender y disfrutar cada momento. con lo último en audífonos y la confianza de siempre. Llámanos hoy mismo para pedir cita y pruébalos hasta 2 meses sin compromiso. Óptica y Audiología Martínez, tu óptica de siempre en Pontevedra.
13: ¿Quieres disfrutar de una excelente comida para llevar? La Esencia es tu elección. Comida tradicional casera y platos cocinados con mimo. Estamos enfrente al Supercor, calle Antón Fraguas 14. La Esencia, teléfono 634-428-819. Síguenos en redes.
14: Amantes da música, arranca 32ª edición do Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra. Do 3 ao 7 de agosto, as noites da Praza da Ferrería vibrarán cos ritmos de La Yuca, Vince Peter Molvé, Daniela Garsal e Cyril Aimé Quartet de Jazz. E polo día, Brass Atlantic Street Band porá o ritmo nas nosas rúas. Consulta o programa en pontevedra.gal. Sinte o ritmo do verán. Concello de Pontevedra.
15: Aquí cántase. Como cada ano, a Asociación Cultural Maravallada e o Concello de Pontevedra inician as festas da peregrina cantando. Venre 7 de agosto, ás 9 da noite, na Praza de Curros Enríquez. Percorreremos 4 prazas do centro histórico con cancións populares. Repartimos as letras. Non fai falla saber música nin ter gran voz. Só gañas de gozar e cantar. Aquí cántase. Imos cantar xuntos en Pontevedra o 7 de agosto.
16: Seixobet, clínica veterinaria. Planes de salud para tu mascota. Paquetes de servicios para disfrutar con tranquilidad y seguridad de tu mejor amigo. La mejor medicina preventiva. Visítanos en Seixobet, clínica veterinaria. Síguenos en redes.
17: Los 40 Summer Live 2026. 5 de agosto, Pollo, Pontevedra, con Barro, Plaza de Chousa. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de David Álvarez y las actuaciones de Nayara, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Agui, Piquete, Elegido y Marlon.
18: Colaboran Comercial Ogasa, Muebles Oso Perezoso, Deportes Omar, Macoponte y Restaurantes Casa Laura Torna y Tintana.
17: 40 Summer Live 2026.
18: Promueve Concello de Pollo.
19: Me has invitado a bailar.
20: Dani Fernández llega a Pontevedra con la Insurrección Tour.
19: Quiero que me dejes entrar.
20: El próximo jueves 20 de agosto, en la explanada del recinto ferial de Pontevedra, Dani Fernández en concierto.
19: Apunta y dispara que vuele.
20: Entradas a la venta en danifernandezoficial.es.
21: Plaza de Toros de Pontevedra. Sábado día 8 a las 7 de la tarde, espectacular corrida. Se lidiarán 6 bravos toros, 6 de la ganadería Alcurrucén, por los maestros Diego Urdiales, Sebastián Castella y Daniel Duque. Venta de entradas en las taquillas de la Plaza de Pontevedra.

0: Pois vamos a poñer un pouquiño de ritmo a este magazine de Hoy por Hoy Pontevedra, porque esta noite ás 9 teremos a varios artistas encima do escenario da Urbana de Monteporreiro, entre eles Daniela Garsal e Nove Louro. Alfredo, bos días. Márquez, bos días.
1: Moi bos días, Iván, que tal?
0: A ver, temos a Nove Louro. Onte dicíasme, encántame Nove Louro, é unha sensación. A ti gustache moito a súa música?
1: É unha entrevista que tiñamos que facer. Sei que esta noite estarei no concerto, que dicir?
0: Bueno, pois entonces ímolo saudar. Nove Louro, bos días.
2: ¿Qué tal? Muy vos. Muy
0: a ver, día, Alfredo, chicos. todo teu.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va a llover, Martín? ¿Boa acollida en los concertos?
2: Sí, no, la verdad es que últimamente está siendo una animalada. A gente pues súper receptiva en los conciertos, dando todo. Bueno, tenemos, gracias a Dios, muchos conciertos. Ojalá siga siendo así, pues, mucho tiempo.
0: Explícame, mamín, ¿cal es esa efervescencia de la música galega donde cantar con autotune, como outros, como Ortiga, como a ti e demais, se volve de moda? É porque isto non pasou antes, porque a verdade é que é mola, está chulo.
2: Eu creo que había un hueco aí que había que rellenar. A xente, pois, a día de hoxe cada vez se escutase máis música urbana, na miña generación sobre todo. Bueno, trouxamos o que a xente pedía, pois eso creou un movimiento de música que cada vez é máis grande, está máis público, pois máis conciertos.
1: Antes do verán, Martín, presentaches un álbum nunha sala Capitol eufórica. Non sei se queda aínda algún concerto co que soñar, un escenario co que fantasíes.
2: Un escenario co que fantasíe. A verdade é que ahora mismo estou tan enfocado na miña gira que, como tal, un concierto meu solo, así, facelo, non me estou planteando aínda. Sei que pronto, cando fajo outro proxecto, pues, salirá adiante, pero no punto no que estou, quero seguir disfrutando de morrer, do que me queda de gira. Por ahora, a mente nesto, máis adiante, pues, se verá a onde vamos.
1: Es irmán de Xamma, vocalista e guitarrista de The Rapans. Eu prometo que non pretendo ser como mítico profesor do instituto que sempre te fala dos teus irmáns, pero que a pregunta é obrigada. Canto hai de The Rapans en Nove Louro e de Nove Louro en The Rapans?
2: Buf, pois, a ver, Nove Louro en The Rapans eu penso que nada, porque somos dos polos bastante opuestos. Pero bueno, de Rapans en Nove Louro, pois ao final, pois, quieres o non, salirme de inspiración en moitas cousas que fixen. Ao final, pois, foron uns ídolos para min desde que empezaron. Son un fan número un do grupo, fomos a moitísimos conciertos. Pois, é o que te dixo, pois, ainda que non quira, sempre me sale a unha outra cousa que seguro que van deles.
0: Eu pregúntome que pasan muros para que salgan tantos vos artistas, ademais desa zona tan bonita que para visitar.
2: Pois, a mítica pregunta que nunca sabemos que responder. O sea, realmente...
0: ¿Qué comedes? ¿Qué comedes?
2: Pois, supoño que o mismo que comedes no resto de Galicia. O sea, somos xente normal, sí que é verdad que, pois, supoño que haberá, pois, non sei, moita cultura aquí, tanto de arte como de outras cousas. Pero no. Sí que é unha cousa que, cando me preguntan, nunca sei que responder.
0: No, da xente normal está ben traído porque estás agora botando un partidiño de fútbol que paraches un momento para dedicarnos un rato cun campamento de verán de rapaces aí precisamente en Louro.
2: Sí, correcto. Xa é o segundo, terceiro ano. O mismo que comedes no resto de Galicia. O sea, somos xente normal, sí que é verdad que, pois, supoño que haberá, pois, non sei, moita cultura aquí, tanto de arte como de outras cousas. Pero no. Sí que é unha cousa que, cando me preguntan, nunca sei que responder.
0: No, da xente normal está ben traído porque estás agora botando un partidiño de fútbol que paraches un momento para dedicarnos un rato cun campamento de verán de rapaces aí precisamente en Louro.
2: Sí, correcto. Xa é o segundo, terceiro ano.
0: Estás agora botando un partidiño de fútbol que paraches un momento para dedicarnos un rato cun campamento de verán de rapaces aí precisamente en Louro.
2: Sí, correcto. Xa é o segundo, terceiro ano.
0: Ahora seamos famosos e demos unha gira durante todo o verán, non?
2: Ni moito menos. O sea, todo o contrario. As cousas que máis disfruto son as cousas que facía sempre antes de vivir a música. Si podo subir andando ao campo a xojar unha pasada cos chavales, pues, non necesito nada máis que eso, verdad?
1: Pois, bueno, a ver se colles forzas despois do partido para vir a dalo todo esta noite en Monteporreiro. Non sei se tes algo preparado para hoxe, para o concerto. Que propós os ointes?
2: Eu sempre dixo o mismo. Eu fajo o mismo en todos lados. O que veo público é o que determina a grandeza do concierto. O sea, si a xente está como últimamente, que, gracias a Dios, bueno, a xente estuvo genial, vai ser un concertazo, porque estamos xa moi rodados os conciertos, están indo por ahora todos ben, así que hoxe non creo que vayamos a fallar.
1: Pois claro que sí, ten que ir moita xente con moitísima enerxía para que ese concerto sexa maravilloso. Última pregunta, non sei, ¿Por qué o nove de Nobel Ouro? Estábamos aquí os compañeros na redacción coa pregunta.
0: A ver.
2: Era o meu nombre que tiña cando xojaba a play.
1: Ah,
2: o
1: sea,
0: e o nome por qué? O número nove?
2: Aleatorio completamente.
0: Ah,
2: o sea, púxeno aleatorio.
0: Moi ben.
1: Pois pues, escoitamos un chisquiño máis e vémonos esta noite ás nove no Miradoiro de Monteporreiro. Martín, moitísimas grazas.
2: Vémonos ali.
0: Un aperta moi forte. A pasalo fuerte. Ben. Pois o que non é aleatorio é que nun minuto e medio comeza a información en Radio Pontevedra con Ramón Mella e todo o equipo de informativos mañá máis ás 12:25.